0: jutranjo depresijo na poti v službo reši samo.
1: Rock Radio.

0: vreme in rock'n'roll.
1: Na primorski avtocesti je na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano promet povečan, čas potovanja se podaljša za približno 45 minut. Prometa je več tudi na cestah Dragonja-Koper, Seča-Izola, Gračišče-Kortine pred delovno zaporo, pa tudi na cestah skozi Postojno in naprej na posameznih odsekih po regionalni cesti proti Ljubljani. Zvečer bo še večinoma jasno, po noči pa bo od zahoda naraščala koprinasta oblačnost, od 1 do 9 bo zjutraj. Tako bo jutri večinoma sončno s povečano koprinasto oblačnostjo, ki se bo popoldne na zahodu še nekoliko zgostila. Zapihal bo jugozahodnik, od 21 do 27 stopinj bo čez dan. V torek bo na vzhodu še sončno, drugod večinoma oblačno, na zahodu pa bodo že nastajale manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo padavine pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo na zahodu. V četrtek se bo zjasnilo, zlasti na zahodu bo možna še kakšna ploha.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Za več kot 275.800 učencev in dijakov so se končale prvomajske počitnice, na katerih so že tretje leto zapored uživali kar 9 dni. Zdaj bo treba pred koncem šolskega leta poprijeti za knjige. To zlasti velja za maturante, ki že jutri pišejo prvi maturitetni preizkus, esej iz maternega jezika. Učenci šestih razredov bodo danes izvedeli rezultate NPZ, učenci tretjih razredov pa v četrtek. V izbruhu akutne bolezni dihalna krovokrižarke v Atlantskem oceanu sta umrla dva potnika, tretji je na intenzivni negi bolnišnice v južnoafriškem Johannesburgu. Pri obolelem so potrdili okužbo s hantavirusom, ki lahko povzroči hemoragično mrzlico. 79. dirka po Romandiji se je končala s popolnim slavjem Tadeja Pogačarja. Najboljši kolesar na svetu je ob svojem debiju na preizkušnji v francoskem delu Švice dobil tudi zadnjo etapo in prepričljivo zmagal v skupnem seštevku. Primož Roglič je bil včeraj tretji, skupno pa je zasedel 18. mesto.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X Gombačem.
3: Dobro jutro, lepi ljudje. A smo ali nismo?
4: A v maju?
3: Ja, prvomajske so mi. Zdaj pa sam še do poletja štejemo.
4: Tako, prišel je maj tolovaj, mesec, ki nam bo medel naše jasne misli in tako vzburjal srca.

0: Dobro jutro, Everything's Coming Up Roses. Ste dobar? U prvem delu Niko nazaj?
1: Mate.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X-Kombačem.
0: Bo treba začeti razmišljati o lepih rečeh.
3: Ker je konc koncu mesec maj, lahko tudi kakšne take bolj srčne oziroma, bom kar rekel,
0: sočne si hotel reči.
3: Seksualne sem hotel reči. Ker konc koncev, ker nekajkrat na dan mi pomislimo na seks. Tako vi? Fantje Aha, kot okay. punce.
0: Naj uganem.
3: Dobre. Fantje večkrat, krat dva kot dekleta.
0: A res, prosto statistično.
3: Ja, tako. Mislim, punce naj bi na seks pomislile okolik 10-krat na dan, okay. zdaj ko fantje 19-krat.
0: Tokrat priznamo vsi, ne?
3: ja.
0: In punce in fantje.
3: Mislim, tako jaz bi rekel pa, da do neke 8 ure zjutraj je ta kvota že presežena.
0: Par motli kru?

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
3: Pozor, primorska avtocesta je med Uncem in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti. Zastoj je na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornjakov. Danes bo še večinoma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, ki se bo popoldne na zahodu nekoliko zgostila. Najvišje dnevne temperature danes pa od 21 do 27 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes bodo potekali prvi sestanki za usklajevanje koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS-u. Sešli naj bi se prvaki stranko morebitni novi koaliciji Janez Janša, Jernej Vrtovec in Anže Logar. Janša sicer pravi, da vlade ne želi sestaviti za vsako ceno. Začenja se mednarodna vojaška vaja Rammsteingard 2026. Namen vaje, ki bo do petka potekala tudi na osrednjem vodišču v Postojni, je med drugim urjenje in razvijanje zmogljivosti slovenske vojske v prepoznavanju elektronskih motenj in zmanjšanju njihovega vpliva. Na cestah proti Postojni bo med 7 in 10 uro občasno povečan promet vojaških vozil. Ob skorajšnji 150. obletnici rojstva pisatelja Ivana Cankarja pa se bodo danes na Dunaju začeli Cankarjevi dnevi na več prizoriščih v avstrijski prestolnici, kjer je Cankar preživel več kot 11 let, se bo v naslednjih dneh zvrstilo več dogodkov, med njimi tudi mednarodni simpozij, ki bo z različnih vidikov osvetlil Cankarjevo delo in življenje.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Kombačem.
4: Dobar dan, dobro jutro. V prvi majski jutranji izmeni 4.5. na koledarju.
5: Za vse tiste, ki se zdaj peljete v službo in se spominjate lepih dni, ki so pač minili, morda ena misel, taka dobro namerna, da če mi se zamate za sprejet kakšno tako trezno,
4: pomembno
5: odločitev, dejte to narediti zjutraj, zaradi tega, ker bolj kot smo utrujeni, a ne, pa zmatrani, pa stresirani, če dan bolj smo nagnjeni k tveganim odločitvam.
4: In niti slučajno velikih odločitev sprejemati zvečer.
5: Aha.
4: Takrat je najbolj zajebano.
5: Takrat pa sploh ne.
4: Pač utrujen si, pa še družba je vprašljiva.
5: Oh.

0: Hola, drogeraši, dobro jutro. Tole je bilo narkotik 4.5.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
0: Kar pomeni, da odštevamo dneve. Še dva?
2: Ja, pa pol.
0: Dva pa pol.
2: Do našega snidenja v Odiseji na premieri, ja, kaj bi rekel, kultnega filma.
0: Ja, ta bo kulten, ker je kulten predmet filma.
2: Kultnega dokumentarnega filma o Iron Maidenih. Ja, njihovi začetki, njihov preboj, njihove vse skrivnosti, ki jih še nismo poznali, vse se bo razgalilo v bistvu ta četrtek.
0: Tudi njihovo letalo.
2: I guess.
0: Najvrš, ne? Ja. Skratka, dokumentarc o Iron Maiden prihaja na veliko platno v ljubljansko Odisejo. In sicer datum smo rekli 7.5., to je čez 3 dni. In tam se dobimo in pripravljen imamo en band, ki bo preigraval Iron Maidene pred filmom in zelo konkretno playlisto Iron Maidenov, ki jo bomo s pridom uporabili na afterju po filmu.
2: Mislim, to bo res tak kompletni celovit večer, še vedno ste lahko del tega, tako da skočite na naš Facebook oziroma Instagram, tam imamo še nekaj vstopnic za ta večer vseh večerov.

0: Svet, vreme in rock'n'roll.
1: Pozor na pomorski avtocesti, žival je bila opažena med Svetim Jurijem ob Ščavnici in Vučjo vasjo proti Murski Soboti in lahko tam ovira promet. Primorska avtocesta pa je med Uncem in Razdrtim zaprta zaradi nesreče v obe smeri in sicer v delovne zapori pri Postojni, obvoz je možen po regionalni cesti. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil. Danes bo še večinoma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, ki se bo popoldne na zahodu nekoliko zgostila. Najvišje dnevne temperature danes pa od 21 do 27 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po včerajšnji nesreči na primorski avtocesti je danes zjutraj ta spet zaprta v obe smeri in sicer zaradi nesreče med Postojno in Razdrtim v delovni zapori. Včeraj pa je počilo med Razdrtim in počivališčem Studenec. V nesreči so bila udeležena tri vozila vsa slovenskih registrskih oznak. Po prvih podatkih je bilo poškodovanih 8 ljudi, od tega 3 huje. Eden od poškodovanih je bil s helikopterjem prepeljan v UKC Ljubljana. Avtocesta je bila več ur zaprta. Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Države za vsega sveta so Ameriko zaprosile za pomoč pri osvoboditvi njihovih ladij, je Trump zapisal na svojem družbenem omrežju. Iran pa je medtem opozoril, da bi vsakršno ameriško vmešavanje v Hormuški ožini pomenilo kršitev premirja. Ameriška glasbenica Billie Eilish in kanadski filmski ustvarjalec James Cameron sta združila moči za koncertni film, ki pevkine lanskoletne koncerte v Manchesteru prikazuje v 3D obliki. Z režiserjem, ki je med drugim znan po filmskih uspešnicah Titanic in Avatar, sta v ospredje postavila njeno svetovno turnejo Hit Me Hard and Soft.
0: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2025. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
2: City Center Celje. Vse najboljše.
3: Kako pa zveni vaša sprostitev?
4: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
5: JJ Spa. Blagovna znamka Trgovine Jana.
6: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
7: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
6: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v mladinski knjigi in na mk.si.
8: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
9: Vadim za vožnjo na rotondi!
8: Roto kaj?
9: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Family Park, Pikachu!
11: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
12: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
11: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
12: Potopite se z nami v svet pravljic.
11: Več na ljubljanskigrad.si.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
13: Dobro jutro, lepi ljudje, mežikamo v pozdrav temule ponedeljku, 4. maju.
14: In mežikamo tako 20-krat na minuto v povprečju.
13: A res, je?
14: Ljudje. To pomeni, da v 10 letih, ne, oziroma ne, pardon, v 1 letu ja. Zamežiknemo, oziroma pomežiknemo, ne boste verjeli, 10 milijonkrat.
13: V pismo, misliš, da obstaja kakšen človek, ki nikoli ne mežikne? Ko si vlaži oči kako drugače.
14: Mislim, da ne, vse eno. Kje zdaj to najdor? Ja,
13: malo se igram. Jutranje misli, dobro jutro.
14: Tole... Hashtag medicinski fenomen, ali kako?
13: Tako. Tole jutranje izmena, mežikamo kot rečeno, upozdrav vam in Ugly Kid Joe.

0: Where the streets have no name. Dobro jutro, tole so bili YouTube v prvi majski jutranji izmeni. Zbujamo se.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X-Kombačem.
0: Ugasnite telefone, tako zdaj.
2: Ali pa jih dejte nekam stran iz vašega vidnega polja, kajti že samo, če imamo telefon v naši bližini, lahko poslabša naše kognitivne funkcije, tudi če obrnem zaslonom navzdol in tiho.
0: Aha, tako, sploh, če ne, sploh se nič ne ukvarjamo z njim, sam vemo, da je tam in da obstaja in...
2: Smo že bolj glupi.
0: Smo že bolj počasni, bolj redki pameti.
2: Pa še pondelke, tako da danes moramo sploh paziti. Pa še pondelk po praznikih.
0: Oh, Jesus Christ, dajte telefone, kar
2: v steno.
0: Smeti.
2: Ja.

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Obvoz je možen po regionalni cesti. Nesreča ovira promet na pomorski avtocesti med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Lendavi. Zastoji so na primorski avtocesti med Logacem in Postojno ter med Senožečem in Razdrtim zaradi nesreče. Zastoje tudi po regionalni cesti skozi Postojno v obe smeri. Promet je sicer tudi to jutro povečan proti večjim mestom, zlasti proti Ljubljani. Predmet pa ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logacem proti Kopru, pa tudi na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Vipavo proti Nanosu. Danes bo še večinoma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, ki se bo popoldne na zahodu nekoliko zgostila. Najvišje dnevne temperature danes pa od 21 do 27 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Primorska avtocesta je danes jutraj spet obstala. Na odseku med Postojno in Razdrtim se je v delovni zapori prevrnilo tovorno vozilo in avtocesto zaprlo v obe smeri. Včerajšnji nesreči blizu počivališča Studenec pa so bila udeležena tri vozila, vsa s slovenskimi registrskimi tablicami. Poškodovalo se je 8 ljudi, 3 je huje, enega poškodovanega so v UKC odpeljali s helikopterjem. Avtocesta je bila včeraj več ur zaprta. Za več kot 275.800 učencev in dijakov so se končale prvomajske počitnice, nekaterih so že tretje leto zapored uživali kar 9 dni. Zdaj bo treba pred koncem šolskega leta poprijeti za knjige. To zlasti velja za maturante, ki že jutri pišejo prvi maturitetni preizkus esej iz maternega jezika. Učenci šestih razredov bodo danes izvedeli rezultate NPZ, učenci tretjih razredov pa v četrtek. 79. dirka po Romandiji se je končala s popolnim slavjem Tadeja Pogačarja. Najboljši kolesar na svetu je ob svojem debiju na preizkušnji v francoskem delu Švice dobil tudi zadnjo etapo in prepričljivo zmagal v skupnem seštevku. Primož Roglič je bil včeraj tretji, skupno pa je zasedel 18. mesto.
2: Of Sidonia, najboljši italijanski Muse Tribute Band. V soboto, 9. maja ob 20. uri v Orto Baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Obiščite Autobink, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
7: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X-Gombačem.
8: Jo, Folkič, dobro jutro, pol osmih. Tole je ponedeljek, štart novega delovnega tedna po praznikih.
9: In se počutite kaj starejše kot pred prazniki?
8: Bolj zdelane, ja.
9: Ja, je nekaj na tem, če tako upoštevamo neko splošno počutje v povezavi z leti na našem planetu, Zemlja.
8: To zato, ker dejansko smo vse starejši.
9: Tako je, prvič v zgodovini našega planeta je namreč se zgodilo, da je starejših, da več ljudi starejših od 65 let, kot mlajših od 5 let.
8: To,
9: zdaj pa vem, ne.
8: To v nestatistični jezik pomeni, da smo najebali.

0: Dobro jutro. V četrtem petem ena velika zgodovinska osebnost je umrla na današnji dan.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ena osebnost, ki je bila res pionir na svojem področju.
2: Je v bistvu tak maršal hip-hopa in rock'n'rolla, ja,
0: tako.
2: Adam Javč je umrl na današnji dan, ustanovni član benda oziroma trojice Beastie Boys in, da ne pozabimo, da je tudi režiser njihovih brezčasnih videospotov.
0: Te videi so pa kovali v bistvu smer vsem, ki so prihaja za njimi. Tako ta urbana, hip-hop, hitri kadri, una kamera malo od spodi, pa ka band hod noter v njo, veš pa te.
2: Pa tako vedno prežeti z zajebancijo, satiro in kritiko, seveda so zvočil z njihovo glasbo in pa besedi.
0: Si tudi ti spoznal v bistvu boj se preko videov?
2: Ja, v bistvu,
0: Mislim, sabotaž.
2: Ker so bili krajši, to so bili taki kratki filmi v resnici, no, ki si jih lahko gledal in gledal in gledal in ta sabotaž, naprimer, če ga gledaš, še vedno je, a veš, še stokrat bi ga lahko pogledal, pa bi mi bil zanimiv.
0: Spomnim se, ker sem ga prvič videl, pa oni brki, pa detektivska, pa sončna očala, Top Gun, pa te fore, sem rekel, what the fuck, kdo so ti ljudje in zakaj to delajo? In ostali so mi utetovirani v glasbeno persono, ali neki.
2: Zdaj bomo malce obudili oziroma stepli prah iz njih.

0: in rock'n'roll.
1: Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi nesreče v delovni zapori. Proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je možen. Zaradi nesreče nastajajo zastoji med Logatcem in Postojno ter med Senožečami in Razdrtim. Zastoj je tudi na regionalni cesti Logatec Razdrto v obe smeri. Promet je povečan na cestah proti Ljubljani. Okvara vozila na Štajerski avtocesti pred Krtino proti Ljubljani. Danes bo še večinoma sončno, z dnevnimi temperaturami od 22 do 27 stopinj. Jutri se bodo na zahodu začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes je primorsko avtocesto spet ohromila prometna nesreča. Kot so pojasnili na policijski upravi Koper, se je med Postojno in Razdrtim prevrnil tovornjak. Udeležen je bil še avtobus ukrajinske registracije. Avtocesta bo predvidoma zaprta dlje časa. Voznik tovornjaka, ki je bil po prvih informacijah povzročitelj nesreče, je lažje poškodovan. Danes bodo potekali prvi sestanki za usklajevanje koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS. Sešli naj bi se prvaki strank v morebitni novi koaliciji, Janez Janša, Jernej Vrtovec in Anže Logar. Janša sicer pravi, da vlade ne želi sestaviti za vsako ceno. V domnevnem izbruhu Hanta virusa na krovu ladje za križarjenje v Atlantiku pa so umrli trije ljudje, še trije so se okužili. Eden od njih je na intenzivni negi v Južni Afriki. Po podatkih nizozemskega zunanjega ministrstva sta bila dva od umrlih nizozemska državljana. Križarka je odplula iz Južne Argentine, trenutno pa je zasidrena v bližini Zelenoartskih otokov, nedaleč od ciljnega pristanišča.
2: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
3: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu.
7: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Bliža se praznik gorskega in trail teka v Železnikih. Pridružite se nam na 30. jubilejnem teku na Ratitovec, na enega najbolj pristnih in srčnih tekov z legendarnimi usponi in osupljivimi razgledi. Tecite z nami 30. maja na otroškem, klasičnem gorskem ali trail teku.
2: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
9: Kjer hitro organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
2: Pozdravniško spričevalo v Center vitalizacije.
10: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
11: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
12: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
13: Dobro jutro, ste zbojeni, ura je 8, šiht je štartov in to prvi po prvomajskih praznikih. žive v prvi maj, še posebej, ker je Frej.
0: Ja, in evo, nov teden je najboljše začnemo z nekaj novega na domači glasbeni sceni, z nečim novim,
13: ja,
0: če smo natančnejši.
13: Čisto svežim komadom luštnega benda Yoko Ono.
0: Ja, ljubljanskega in sicer ta band, ne, si je v bistvu svoje ime zgradil tako z neko svojo surovo energijo, na odrih in pa uživo. In ta komad, ki ga bomo slišali zdaj, ne povej, jasno kaže, ne, spravijo sami, da ne nameravajo ostati tam, kjer jih pričakujemo.
13: Okej, okay. Pričakujemo vas tako, na radijih, ja. Pričakujemo vas na netu in na koncertih, fanti, kje pa bi morali gledati?
0: Ja, ne vem, no, mislim, da pustimo se presenetati, morda pa se bojo z nami prebujali jutrni izmeni.
13: Okej, okay, tole so Yoko Ono, sveži, ne povej. Ne povej.

Jutarnji sprehod niz osakega. No. Razen, če ob tem posluša. Rock Radio. Čisti rock.

0: Dobro jutro, far, far away. Zdi se, da je že kar delč, leto 1980, 4. maj.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ko smo se poslovili od Maršala.
2: Ja, jaz se še spomnim tistega dne. Jaz sem bil v vrtcu, nekaj je bila cela drama in pa smo mogli iti spat. To so moji spomini na ta dan, da smo mogli iti spat.
0: Mene pa odlih matka razlagala zadnjič, da sem gledal risanko in so prekinjali program in sem ful popizdil, ker se je zdaj ta poluntarček pojavil, veš, in neke brezvezne novice. Jaz sem bil star pa, ne vem, eno.
2: Kakšne travme so, je to povzročilo in še danes se spominjamo na ta čas, ali kako.
0: Ja, no, so se pa tega časa spominjali tudi Dan D, ki so sicer za priredbo komada Lep dan za smrt porabili video footage z Titovega pogreba, ki je bil menda največji državniški pogreb ever.
2: Tako spektakularno, s tistim vlakom so se furali, več iz Ljubljane čez celo državo in ljudje so stali v progi in izkazovali spoštovanje.
0: Ja, dolžno spoštovanje in Dan D so se poklonili tudi s tem videom. Noter so pa furali tudi svoj čas.
2: Spretno, kot znajo samo oni.
0: Ja.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Izvrstni Joe Cocker Tribute Band. V petek, 8. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
4: Dragi sodržavljani, če ste golobu spet zaupali državo, lahko še zajcu zaupate očala.
5: Zato obiščite Optiko Zajec, kjer vas to pomlad še posebej razvajajo. Saj vam ob nakupu korekcijskega okvirja eno žariščna stekla podarijo.
4: Optika Zajec, Puharjeva 3, Ljubljana.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Obiščite Autobink, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
9: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
10: Dobro jutreček, ob pol devetih, tole jutranje izmena, prazniki so mimo, 4. maj je tukaj.
11: In ja, med prazniki je padla ena teorija, da moški ne poslušamo pozorno deklet,
10: ni,
11: oziroma naših partneric.
10: A ni to tako, da je to tako že splošno nekak velja?
11: Ja, nič smo res, ne, bomo zdaj ovrgli to teorijo in sicer, ba je, ko mi slišimo ženski glas, se aktivira isti del možganov kot takrat, ko poslušamo glasbo, oziroma musko. In jaz za sebe lahko rečem, da musko zelo, zelo pozorno poslušam, tako znam ti zapet interpretirati vsak solo, ne vem, od Metallike, Maidenov, Motley Crue ali kakorkol. A to pomeni, da sem nepozoren ali kako?
10: Se pravi, kaj pa če poslušamo glasbo, ki jo ustvarjajo in v kateri pojajo ženske, pomeni, da smo dvakrat pozorni?
11: Itak.

0: Dobro jutro, satelitki. Tole je jutranja izmena. Gremo iz vesolja na trda tla.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: In sicer na trdna tla ene indijanske porodnišnice leta 51.
2: Ja,
0: se reče pa, indijanska se, porodnišnica, ja, če je v državi Indijana.
2: Indijana v bistvu, ja, lahko pa da se je rodil tudi doma.
0: Ja. Takrat, ne, leta 1951, dobrodošli v boomerski generaciji.
2: No, rodil se je pa takrat Robert Alan Dill, oziroma bolje znan kot Mick Mars. Skupina Motley Crue.
0: To je on, ki ga ben ne pozna.
2: To je on kitarist, ki je vedno tako malce bolj v ozadju, pa recimo, da bi mu lahko rekel glas razuma, čeprav pod narekovaji, ja, in nekdo, ki se je skupini pridružil kot zadnji, če se ne motam, in zagotovo dodal ta finalni glasbeni pečat.
0: Mislim, še zmeraj je živ,
2: ja.
0: Preživel je vse tisto, kar so Motley Crue pač v svojem, svoji špici karijere
2: dal skoz.
0: In še kar je tle, I guess.

0: 30 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.

0: și Danes. Wow! Big Bang!
1: На Любљанском граду оживио мој дешник је лахко балон, змај дирендај, пико динозавр и друге.
2: Скузи просторско пројекцио, ко илустрација оживио, стопите о згодбе ки их познамо и нимамо ради.
1: На вољо усе до 10. јануарја 2027.
2: Потопите се з нами у свет праолиц.
1: Већ на любљанскиград.си.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2.5 vožnje iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu!
6: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2025. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
7: City Center Celje. Vse najboljše.
8: Rock Radio. Jutranja izmena. S Siterjem in X-Kombačem.
9: Dobro jutro ob 9. tole jutranje izmena, vse za biznis.
10: V teh dneh se je dogajala, nekaj let nazaj seveda, ena najbolj čudnih zgodb v zgodovini rock'n'rolla.
9: Saj sodiščenih zgodb.
10: Tako, tako. John Fogerty je bil namreč oproščen dokončno vseh obtožb, da je kopiral samega sebe.
9: Wait, what?
10: Ja, takole je bilo, ne?
9: Kdo ga je pa tožil sam sebe?
10: Založba ga je tožila, okay. In sicer, ko je bil še v vrstah CCR, v 70-ih je napisal en komad, Run Through the Jungle, in potem je napisal en drug komad kot samostojen izvajalec leta 1984, The Old Man Down the Road, in potem, ne, ga je založba tožila, da je v bistvu kopiral samega sebe.
9: In da ni original in da je treba plačati za to, ker ni bil original, ker tako. Ni kopiral samega sebe, ampak je sam napisal sam svoj komad.
10: Pač tak je, a ne? In potem leta 1988, ko smo rekli v teh dneh, ne, je zmagal na sodišču, celo s kitaro je demonstriral razliko med pesmima in pokazal, da gre za drugačni skladbi, čeprav je pač to on napisal, ne, in gre za njegov pač podpis umetniški.
9: Oprostite, gospa sodnica, a lahko kitaro prinesem v dvorano, prosim, in vam odigramo oba komade.
10: No, pa dejte.
9: No, mi bomo tako on the safe side, mi bomo boj za zihar nobenega v teh dveh komadov zvrteli. No, slučajno, kdo skočil v luft pa rekel, ne smete tega, ker je kopija onega druzga. Tole je skupaj z Billyjem Gibbonsom The Holy Grail.

Če ste zjutraj že pozni, brez skrbi. Samo navijte do konca. Rock Radio.

0: Rock the Night, Vabio Europe, na bistvu pa Vabio, da gremo skupaj poslušati Iron Maiden.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Titerjem in X-Kombačem.
0: Oziroma gledat.
2: Prav oni so nas povabili, da se ta četrtek snidemo v Odiseji na premieri dokumentarca o kultnih metal Britancih.
0: Ja, Iron Maiden torej prihajajo na veliko platno. 7. Maja, torej čez 3 dni, se dobimo v Odiseji. Tam bomo si ne samo ogledali film, ampak tudi prisluhnili uživo. Opa. Enem,
2: cover bandu.
0: Tribute cover bandu. Pa še pol imamo after, do kamor gre. Playlista Iron Maidenov je pa zelo dolga, tako da lahko potegnemo tudi v 8. maj, če potreba.
2: Morda velja, ja, v petek vzeti dopust, ne. Če pa hočete biti zraven tako v naši organizaciji, pa pejte hiter na bodisi na Facebook od Rock Radia, Instagram od Rock Radia, tam z malo sreče dobite free pese.
0: Ja, free pese, torej vstopnico ali dve, pa še žiga vam da lupčka.
2: Ja,
0: na frufru.
2: Na frufru, ja,

0: športaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
1: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
0: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
3: Jo, dobro jutro, dobro dan, na pol desetih, vse najboljše za tem.
4: Veš, kaj se zvedno sprašujem, a je bas kitarist v punk bandu sploh potreben ali ne?
3: Ja, če je Mike Dirnt, potem je to je potrebno, ker če pa kater basist je pa on naredil tudi zvok. Še posebej v njih te prvih platah, no.
4: A je tako?
3: Ja, ja, se mi zdi, da je tako, un Duki je ful tak basovski, no.
4: Je, je, ja. Je. Meni vedno so tako malo Pixi se cuknilo, v bistvu, Green Day, tako ja. Na momente. No. S tem svojim basom. Oglavnom, na današnji dan leta 1972 se je rodil Mike Dirnt in v bistvu si bomo kar sami odgovorili na zastavljeno vprašanje v trojici, ne, če pa trio, ne, basist mora biti kar dobro zvočen.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro, ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
4: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.

0: televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite! Wow! Big Bang!
1: Dogaja se. Zdaj. Točno v tem trenutku. Vprašanje je, si in ali out? Prodiraš naprej ali se vrtiš v krogu? Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Gledaš, kar hočeš, kjerkoli hočeš ali čakaš, da bo na voljo? Šteješ megabajte ali žiga v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti. Največ športa. Največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
2: Vabimo vas na 30. jubilejni tek na Ratitovec. Na enega najbolj pristnih in srčnih tekov z legendarnimi vzponi in osupljivimi razgledi. Prijavite se lahko na otroški, klasični gorski ali trail tek. Pridružite se nam 30. maja in praznujte z nami praznik gorskega in trail teka v Železnikih.
3: Ne zamudite. Filmske zgodbe. V 50-letni zgodovini skupine Iron Maiden z ekskluzivnimi intervjuji in neobjavljenimi posnetki.
4: It was always about the fans.
3: Iron Maiden, Burning Ambition. Premiera 7. maja ob 19. v Odiseji, Petice City, Ljubljana.
5: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
6: Vadim za vožnjo na rotondi!
5: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikaši!
5: Kdor čaka?
8: And you come back.
5: Kdor čaka? Rock Radio. Čisti rock.

0: Okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
0: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Ko poslušam rock, sem to, kar sam in se znorim.

0: okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
0: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
6: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
7: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
6: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si. Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
8: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
6: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
8: Že v prodaji.
9: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
10: Vadim za vožnjo na rotondi!
9: Roto kaj?
10: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
9: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
11: Family Park, Pikachu.
12: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
13: Kjer hitro, organizirano in brez nepotrebnega čakanja. Izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
12: Pozdravniško spričevalo v Center vitalizacije.
14: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
15: Ali je čist, če je star? Ali ga treba prej malo očistiti? Ali je čist samo, če je čisti rok?
16: Yeah, I'd say that sounds pretty classic rock to me.
15: Na Rock Radio je vedno čisti rok.

0: okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
3: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
4: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
5: Izvrstni Joe Cocker Tribute Band. V petek, 8. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
6: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Obiščite Autobink, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
10: Dragi sodržavljani, če ste golobu spet zaupali državo, lahko še zajcu zaupate očala.
11: Zato obiščite Optiko Zajec, kjer vas to pomlad še posebej razvajajo. Saj vam ob nakupu korekcijskega okvirja eno žariščna stekla podarijo.
10: Optika Zajec, Puharjeva 3, Ljubljana.
12: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si.
13: Center Vič. Moja prva izbira.
14: Rock radio poslušam, ker imajo preprosto najboljšo muziko.

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Športaš. Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
5: Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče. Popolna zapora je predvidena še dlje časa. Proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je možen. Obvoz med Ljubljano in Vipavsko dolino je možen po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna vozila čez Črni vrh, iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani pa čez Jelšane in Postojno. Tovornjaka izločajo na avtocesti od Vrnetičev proti Gaberku, na hitri cesti Vrtojma-Nanos, na Štajerski avtocesti na prehodu Šentil, na območju priključka Pince proti Lendavi, na Dolenski na območju Višnjogore proti Ljubljani. Daljši zastoj je tudi na regionalni cesti Dragomer-Vrhnika-Logatec razdrto v obe smeri. Zastoji so tudi pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji. Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Temperature se bodo gibale od 22 do 27. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pri Karlovcu na Hrvaškem so policisti odkrili skupino migrantov, med katerimi so bili 4 mrtvi in 2 v slabem stanju, ki so jo odpeljali na zdravljenje. V bližini so našli še več tujih državljanov in jih prepeljali v azilni center. Po prvih ugotovitvah naj bi jih na lokacijo prepeljal voznik tovornjaka, migranti pa so poročali o nečloveških razmerah med prevozom. Policija nadaljuje preiskavo vzrokov smrti in suma kaznivih dejanj. S primorske avtoceste poročajo o neprimernem in nevarnem vedenju voznikov med zastoji po 2 prometnih nesrečah. Med drugim so posneli moškega, ki je telovadil na ograji, ter družino, ki je otroke spustila iz avtomobila, da so se igrali z žogo. Izstopanje iz vozila v takih primerih ni dovoljeno, razen v sili, in je kaznovano z globo 150 evrov, vse lahko ogroža varnost. Le še nekaj ur nas loči od letošnje Met Gale v New Yorku, ki bo posvečena kostumski umetnosti s temo Moda je umetnost. Čeprav seznam povabljencev ni razkrit, se pričakuje okoli 600 slavnih gostov, ki bodo tudi letos poskrbeli za spektakularen modni dogodek.
6: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
7: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
8: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
7: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
9: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
10: Vadim za vožnjo na rotondi!
9: Roto kaj?
10: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
9: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
11: Family Park, Pikachu!
12: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
13: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
14: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi Gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
11: Kako pa zveni vaša sprostitev?
15: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
16: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
17: Pomlad je tu in ljubezen je v zraku. Sanjariš tudi o metuljčkih v trebuhu? Pozabi. Rock Radio. Čisti rock.

0: športaš. Nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Roke, vse, kar potrebujem.

0: Okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
3: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
4: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
5: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Bliža se praznik gorskega in trail teka v Železnikih. Pridružite se nam na 30. jubilejnem teku na Ratitovec, na enega najbolj pristnih in srčnih tekov z legendarnimi usponi in osupljivimi razgledi. Tecite z nami 30. maja na otroškem, klasičnem gorskem ali trail teku.
7: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
8: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
7: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
8: Potopite se z nami v svet pravljic.
7: Več na ljubljanskigrad.si.
9: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
10: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
11: Vadim za vožnjo na rotondi!
10: Roto kaj?
11: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
10: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
12: Family Park, Pikachu!
13: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
10: Samo uvednost. Tudi ko malo počasnimo, je to še vedno Rock Radio. Čisti rock.

0: smrtaš?
1: Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
7: Knights of Cydonia, najboljši italijanski Muse Tribute Band. V soboto, 9. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
3: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
4: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.

0: televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite! Wow! Big Bang!
1: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2.v.dos.si.
2: Ne zamudite filmske zgodbe o 50-letni zgodovini skupine Iron Maiden z ekskluzivnimi intervjuji in neobjavljenimi posnetki.
3: It was always about the band.
2: Iron Maiden, Burning Ambition. Premiera 7. maja ob 19. v Odiseji, PTC City, Ljubljana.
4: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
0: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
5: Podivjani pomladni hormoni. Ohrani trezno glavo in ostani cool. Ne kompliciraj. Zaljubi se v rock radio. Čisti rock.

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ko poslušam rock, sem to, kar sam in se znorim.

0: Offline vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Vabimo vas na 30. jubilejni tek na Ratitovec. Na enega najbolj pristnih in srčnih tekov z legendarnimi vzponi in osupljivimi razgledi. Prijavite se lahko na otroški, klasični gorski ali trail tek. Pridružite se nam 30. maja in praznujte z nami praznik gorskega in trail teka v Železnikih.
4: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
5: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
4: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
5: Potopite se z nami v svet pravljic.
4: Več na ljubljanskigrad.si.
6: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
7: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
8: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
9: Vadim za vožnjo na rotondi!
8: Roto kaj?
9: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 ure in pol vožnja iz Maribora.
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Family Park, Pikachu!
8: Čas je za prebujanje iz zimskega spanca.
11: 1, 2, 3, 4!
8: Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
5: Izvrstni Joe Cocker Tribute Band. V petek, 8. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
6: Dragi sodržavljani, če ste golobu spet zaupali državo, lahko še zajcu zaupate očala.
7: Zato obiščite Optiko Zajec, kjer vas to pomlad še posebej razvajajo. Saj vam ob nakupu korekcijskega okvirja eno žariščna stekla podarijo.
6: Optika Zajec, Puharjeva 3, Ljubljana.
8: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
9: Knights of Cydonia, najboljši italijanski Muse Tribute Band. V soboto, 9. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
10: Rock radio poslušam zato, ker imam tega cup cup cupa v hankufar.

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Primorska avtocesta je zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic nesreče. Proti Ljubljani so po regionalni cesti Razdrto Postojna obvozi. Osebna vozila lahko zapustijo avtocesto tudi na Senožečah. Iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani je promet možen preko Jevšan proti Postojni ali preko Delnic in Kočevja proti Ljubljani. Po Sloveniji poteka tudi izločanje tovornjakov nad 7 ton in pol. Na primorski avtocesti med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Na regionalni cesti Razdrto-Vipava je popolna zapora med Mančami in Vipavo. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem ter med Uncem in Postojno proti Kopru je zamuda najmanj 45 minut, med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani pa pol ure. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru ter med Žalcem in Šentrupertom proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Dragomer-Vrhnika-Logatec, Unec-Postojna pa skozi Postojno proti Razdrtemu. Med Senožečami in Postojno, med Lescami in Bledom v obe smeri ter med Ljubljano in Trzinom. Gneča tudi med Vodicami in Mostami v obe smeri. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam stojijo tovornjaki. Sončno bo z občasnimi oblaki, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik, temperature od 22 do 27. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V zadnjih dneh sta se na primorski avtocesti zgodili dve hujši prometni nesreči, ki sta povzročili večurne popolne zapore in izjemno dolge zastoje. Primorska avtocesta je že od jutra zaprta proti Ljubljani, občasno tudi v smeri Kopra. Vozniki so zato dodatno obremenjeni, kar se odraža v večji nejevolji in utrujenosti na cestah. Na generalni policijski upravi voznike pozivajo k strpni in varni vožnji tudi v zastojih. Pred začetkom drugega kroga iskanja kandidata za predsednika vlade so v političnih strankah v pričakovanju, kaj bodo prinesla usklajevanja z najverjetnejšim mandatarskim kandidatom, predsednikom SDS Janezom Janšom. Pogovori potekajo brez oči javnosti in očitno v zelo ozkem krogu, saj tudi v širših vodstvih strank z njihovo vsebino niso seznanjeni. Osumljeni, ki ga je avstrijska policija minuli konec tedna prijela v povezavi s poskusom izsiljevanja nemškega podjetja HIP v okviru preiskave za strupljene otroške hrane, po besedah svojega odvetnika zanika vse obtožbe. Moški je sicer nekdani zaposleni v avstrijski podružnici HIP. Rusija pa naj bi po poročanju Financial Times zaostrila varnostne protokole predsednika Vladimirja Putina. Ta naj bi zdaj večino časa preživljal v podzemnih bunkerjih, kjer mikro upravlja vojno.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu.
7: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2025. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
8: City Center Celje. Vse najboljše.
9: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
10: Kjer hitro, organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
9: Po zdravniško spričevalo v Center vitalizacije.
11: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
12: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
11: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
13: Ko se zgubiš ali zaideš s poti,
2: ako ne pomaga niti chat GPT. Brez panike. Preklopi na Rock Radio. Čisti rock.

0: Okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
4: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
3: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
4: Potopite se z nami v svet pravljic.
3: Več na ljubljanskigrad.si.

0: Express. Wow! Big Bang!
1: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC Cityju Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Kako pa zveni vaša sprostitev?
3: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
4: JJSPA. Blagovna znamka trgovine Jana.
5: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši? Prijavite se na CityBand 2025. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
6: City Center Celje. Vse najboljše.
7: Kdor čaka? Kdor čaka? Rock Radio. Čisti rock.

0: Okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Dragi sodržavljani, če ste golobu spet zaupali državo, lahko še zajcu zaupate očala.
0: Zato obiščite Optiko Zajec, kjer vas to pomlad še posebej razvajajo. Saj vam ob nakupu korekcijskega okvirja eno žariščna stekla podarijo.
2: Optika Zajec, Puharjeva 3, Ljubljana.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
6: Izvrstni Joe Cocker Tribute Band. V petek, 8. maja ob 20. uri v Orto Baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
7: Najprej pri nas, šele potem drugi. Rock Radio Novo.

Kušel Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. Junaj Mint, we got it. Rock Radio, čisti rock.

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
3: Ne zamudite filmske zgodbe. V 50-letni zgodovini skupine Iron Maiden z ekskluzivnimi intervjuji in neobjavljenimi posnetki.
4: It was always about the fans.
3: Iron Maiden, Burning Ambition. Premiera 7. maja ob 19. v Odisei, BTC City, Ljubljana.
5: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno mesecu maju v vašem kraju. DOS, dobrodelno okrog Slovenije, pridruži se skupini srčnih kolesarjev. Pet dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS, skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
6: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
7: Vadim za vožnjo na rotondi!
6: Roto kaj?
7: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Family Park, Pikachu!
9: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
10: To delaš vsak dan.
11: It's all he does anymore. Constantly.
10: S tem si obseden celo na delovnem mestu.
11: I kinda like it.
10: Ja, poslušaš Rock Radio. Čisti rock.

Special Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

rokah na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Kušelj Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: way.
1: Kušen rock. Na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi

Košela Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Najboljši rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Chop, chop, chop.